0: Velkommen til et nytt program.
1: Boris Bohtin fast i nåda programmet.
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men jørk i salma gyrjes.
0: Og vi sier enda en gang at vi holder på med den aller lengste av salmen i Bibelen.
1: Ja, men dere har hokt i vel at vi lette alle åker, men den bokoken mot salmen vil jeg bibelis.
0: Og det er altså den 119. salmen.
1: Ja, det er 20 åsenblå salmen.
0: Tidligere så har vi lest de 104 første versene. Og nå begynner vi med det 105. verset. Du har sikkert hørt dette verset mange ganger. Nå skal du få høre det igjen. Hør nå. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.
1: Du satt nele tjokas mu jølge ja gintal mu bælgei.
0: Jo, du hadde hørt det før.
1: Tanka lik var da odal gulan.
0: Men hvis vi nå spør.
1: Måte mu jøs mi dal di bukkå kjaldava.
0: Tror du dette er sant?
1: Du er bukkåna at det dala duhta.
0: Hvis vi tenker på mørketiden.
1: Jøs mi jordes er søvnje seik.
0: Ikke bare fordi at det er vinter.
1: I dag nem bedre at det dala dalvi.
0: Men fordi det er mørkt i vårt indre. Og så vi leser dette ordet for deg. Guds ord er en lykt for din fot. Tror du det er sant det? Det står skrevet her, og derfor vet vi det er sant. Og det er derfor vi prøver å lese dette for hverandre. Og tenk om vi kunne ha lært dette i alle livets situasjoner. Og vi kan gjerne legge til mest av alt når det er mørkt.
1: Ja, la oss gjøre vel da så at det er noe man skal kunne låle søvnet.
0: Så skal vi lese videre.
1: Ja, vi låker videre sånn.
0: I det 106. verset leser vi der, og like til det 112. Jeg har sverget, og det har jeg holdt, og følger dine rettferdige dommer. Dypt er jeg nedbøyd, Herre, hold meg i livet etter ditt ord. Ta vel imot mitt sangoffer, Herre, og lær meg dine dommer. Jeg går stadig med liv i hendene, men har aldri glemt din lov. De gudløse setter snarere for meg, men jeg vilder meg ikke vekk fra dine påbud. Dine lovbud er min eiendom for alltid. Ja, de gleder mitt hjerte. Etter dine forskrifter retter jeg meg, og det vil jeg alltid gjøre helt til siste stund.
1: Munnan vurnun ja munnan tän tuollan. Aimun atnetu vanhuskis vuodalaai. Munnan saakka puoles soja tuvun herra. Viisut muu hiekkastu sana meiltä. Atio muu njälmän ektu tahtolas uofari tohke tuutnja herra. Ja uofa munnetu laajat. Mu hänkälä älä lasi muu kielain, mutta du laa immun lät vajal tahta. Ipmil mähtun olmus lät pitkän kiela muu oudi, mutta immun lät tjätjidan du kohtsumin. Mun nänne otsum du tuodastuusai uopmen oalatsat. Tasko dätelä muu vaimu illu. Munnan sojata muu vaimun tohkattu raavakin melde oalotsat. Kiitä luoppa rätjäi.
0: Etto dine forskrifter retto jäi mei.
1: Du raavakin melde soja porka mun.
0: Ja tenk gärna på detta.
1: Jortas vähän annalla.
0: Han hade böjt sig ned under Guds ord sannhet.
1: Son dei sojal dohta nechas vuolas ipmil sane duota vuolle. Duota vuolle vuolle.
0: Er det noe som er tyngre for oss mennesker?
1: La o mikke milla låse mikke i da olmuige.
0: For vi vil så gjerne mene noe selv.
1: Da no mi dat skjema mene jo iecha.
0: Vi vil mene noe om liv etter døden.
1: Mi dat ut galle mene jo gjelle ma jap min mangel.
0: Utifra våre egne tanker.
1: Min erkjemmet gjorde de melde.
0: Her leser vi Guds ord.
1: Da slåka mi ippmilsane.
0: Og som vi nettopp leste.
1: Nå mi eidolåimet.
0: Ditt ord er en lykt for oss.
1: At du satt nille tjokas mine valgene.
0: Et lys som vil lyse opp for oss.
1: Og det tjokas mine eget start i bøyes mine ogdas.
0: Og vise oss hvor veien går videre.
1: Jeg tjeje mig i det gode gode i gein og månne.
0: Og det var nettopp det han her sa.
1: Jeg lever da meg sånn da stilke.
0: Jeg retter meg etter dine forskrifter.
1: Mon månen du raver i melde.
0: Og helt til siste stund vil jeg gjøre dette.
1: Gitte lopper rett jeg eget mon da en dokkert.
0: Da sier ordet om en slik.
1: Da sier nå sattne dokkeres olmobirer navn.
0: Salig er den mann.
1: At det avdukas leder til olmors.
0: Og vi leser videre versene 113-120.
1: Men låket 23. blå fjerset skal det 23. blå fjerset.
0: Ustadige mennesker hater jeg, men jeg elsker din lov. Du er mitt skjold og vern. Jeg venter på ditt ord. Vik fra meg, dere som gjør ondt. Jeg vil holde min Guds bud. Hold meg opp etter ditt ord, så jeg kan få leve. La ikke mitt håp bli til skamme. Støtt meg, så jeg kan bli frelst, og stadig ha dine forskrifter for øye. Alle som farer vil bort fra dine forskrifter, viser du fra deg, for de tenker på svik. Alle onde i landet fjerner du som slag, derfor elsker jeg dine lovbud. Mitt legeme skjelver av redsel for deg, jeg frykter for dine dommer.
1: Gåte med at alle mun var så tom, mot du la mun rakkistan, donet mot kjekka jeg mot galba, mun vorden du sani. Gaide muus eere tii, kude taaka pehteette pohai vai mun tuolla muu ipmilan pahkumi. Pohjais piisu muudu sana melde vai mun ieläsin ja aletivte muu hehpa sohtu juuvut muu toivon siste. Tarjal muu vai mun sotan pesto juuvut te aiku mun alle lasi kehtsä poluin tuu raava pellei. Tuon aina siin puhkai dussin, kuulet eret chatja tahtet tuu raavakin. Taskus siin pehtulas vuotta lähe dusses. Nukko skartai eret hievata tuon puhti ipmil mehtumi jätnamalte. Tam tihti rahkista muun tuu tuoda stuusai. Paalu tihti dus. Söika muu ruumas ja mun polan tuu tuomuin.
0: Her hører vi om mange ting.
1: Tässä kuullaan mange ting kapirra.
0: Men mitt oppi alt, så elsker han Guds lov.
1: Mutu kosku puhtai tinkade rahkista son ipmille laa.
0: Hol mei uppetta ditt ord, leste vi.
1: Tuolla muu pohjastu sana melde loima midas.
0: Så jeg kan få leve.
1: Dette må bese sin gjeldet.
0: La ikke mitt håp bli til skamme.
1: Alle dute må du eivå skjødde hjepa din.
0: Og slik som vi leser dette.
1: Ja, nå må vi låka den.
0: Så kan vi si at den som holder seg til Herrens ord.
1: At det da godte du eller ikke kjære satt nei.
0: Han vil aldri bli til skamme.
1: Sånn ikke at du gøsige hjepa din.
0: Og så leser vi videre versene 121-129. Til 128.
1: Da låka meg videre så på 20 gøkteløy vårstas verset skete 20 gøkteløy gautse versi.
0: Jeg har gjort rett og rettferdighet. Overgi meg ikke til undertrykkerne. Gå god for din tjener, så det går han vel. La ikke de frekke underkue meg. Jeg ser med lengsel etter din frelse og etter ditt rettferdige ord. Grip inn i troskap mot din tjener og lær meg dine forskrifter. Jeg er din tjener, gi meg innsikt, så jeg kan skjønne dine lovbud. Det er tid for Herren til å gripe inn, for de har brutt din lov. Jeg elsker dine bud mer enn gull, ja, fint gull. Derfor retter jeg meg etter alle dine påbud. Jeg hater alle falske stier.
1: Hvordan dagen var jeg at både jeg vann huskes både i tån eiko, at det må givse deg gittig. Dokke du balva legget åktas. voi suutne puures kevä. Alle tyhte tjäulas olmui muu kivsidet. Muu tjolmit voimme tuvet hallitusa tihti duu. Pestä juve manga ja duu vanhuskis vuoda saani manga. Toa duu palva lädjena duu armukas vuoda melde. Ja uoppa mun ja duu raava kiitet. Mun län duu palva lädje. Mähtä muu vai mun toutasin duu tuodastuusai. Aikele herrei porgat, sillä te rihkum tuu laa. Tän tihti rahkista muun tuu pahkumi. Ämpö ko golli ja ämpö ko finnes golli. Tän tihti anem muun puok kohtsumi jöhke taafus lähte nuolkaden. Mun vaasutan puhte kielis vuoda pälkä.
0: Det er tid for Herren til å gripe inn, leste vi.
1: Dala aigi herre, ja, at det dog besisa loema midas.
0: Fordi de har brutt din lov.
1: Dana osilla sich rikkun su la.
0: Er det noe som taler til vår tid?
1: Lauda joa misarno min aigai.
0: Vi må vel bare si at det er en god bønn.
1: Miet ferte loka hatet alle takkar puere rokkos.
0: Og vi har grunn til å be i dag også.
1: Misle siva ate rokkalalla hotnege.
0: Ja, vi kan gjerne be slik.
1: Ja, misahti rokkalalla tan lahkai.
0: Herre, verden har glemt deg.
1: Ate herre, ma ilmela vojal tahtan du.
0: Og herren og verden har glemt ditt ord.
1: Ja, ma ilmela vojal tahtan moi te du sani.
0: Men hjelp oss til å få ditt ord ut i dag.
1: Mot verke min at jo vi hit du sani olkosotne.
0: Slik at verden kan lære deg og ditt ord å kjenne igjen.
1: At meg hjelme vår på seg dødda du, ja du sa ni ådassis fastin.
0: Samtidig må vi også si til hverandre.
1: Vi sammen ikke ferte mitt selke kunne gå i meg sammen fastan.
0: Vi har Guds ord rikelig iblant oss.
1: At misle i oppmilsatni vold og gås av min gåskås.
0: Og vi har mange som grunner på dette både dag og natt.
1: Ja misle ålus akka gåra holde dans ikke bjeg via ia.
0: Og dette er med å tenne håp iblant oss.
1: Ja, da han verken da sa at det saken hit og ei var min gaskas.
0: Samtidig så er det en oppvoksende slekt.
1: Mot det samme eget del av lakker på jeg skjødde i såk og gaudde.
0: Som hører lite Guds ord.
1: Må gode hokt seg nipp med lisane.
0: Og Herre, hjelp oss til å lære oss av dem om ditt ord.
1: Så her er det verken min at vi var på hukk som hadde sikkert det hipp med lisane.
0: Både barn, unge og voksne.
1: Sike mana i det nora i det ole solmodi.
0: For det vil skape nytt håp for vårt folk.
1: Den og at dere og det deg var det min olmo i sisa.
0: Herre, hjelp du oss til dette.
1: Verket ån, herre min, dasa.
0: For vi vet at det er sant slik som det står i det neste verset.
1: Den og mitt hjerte har til alle dårter nå det kjøyt og kjallet jo under nopp i verset.
0: Underfulle er dine lovbud, derfor tar jeg vare på dem.
1: Outolatsalla du tuodastuusa tam tihti aimun ana mun sielu dai.
0: Ja underfulle er dine lovbud.
1: Outolatsalla du tuodastuusa.
0: Full av gode åpenbaringer.
1: Det var burin almustusan.
0: Ja full av gode løfter også.
1: Det var burin lohpadusan maitein.
0: Det forteller om Jesus.
1: Da muitala Jesus a birra.
0: Det forteller om han som går ved vår side.
1: Da muitala su birra gutte vatjula min balta.
0: Han som aldri ble trøtt.
1: Soni gutte iguassige vaipa.
0: Om han som har betalt for all vår synd.
1: Son gutte maksam på min sutto joutas.
0: Ordet forteller oss om dette.
1: Da te satne muitala mig i da dan birra.
0: Underfull er dine lovbud.
1: Oto lachala dudu.
0: Därför tar jag vara på den.
1: Dam ditti aimun ana atna mu sjellu dai.
0: Ja måtte Herren hjälpa oss till att ta vara på hans ord.
1: Var det herre verke hur kem min att valdit susani vuti.
0: Och så läser vi vidare versen 130 till 136.
1: Ja loka vidare så på tjodi kolmalo afersi skete tjodi kolmalo i kuda afersi.
0: Dine ord ger lys när de öppnar sig. De ger uerfaren insikt. Begjærlig åpner jeg munnen, for jeg lengter etter dine bud. Vend deg til meg og vær meg nådig. Det er rett mot dem som elsker ditt navn. Gjør mine fottrinn faste ved ditt ord. La ingen urett få makt over meg. Fri meg fra menneskers vold, så vil jeg holde dine påbud. La ditt ansikt lyse over din tjener, og lær meg dine forskrifter. Tårene strømmer fra mine øyne, fordi folk ikke holder din lov.
1: Du sanne almustus bojas tjuget. Da tohka ohta gärda tjotsoje järma lodjan. Mun rovasti muun nälmän ja vainnutin, tasku mun aiposin tuu pahkumi mangai. Jurka liecha muu bielle ja lei munje armukas. Nukko voikalle sikidi, kuudette rahkisti tuu naama. Nonus mahti tuu lauf, muu laufki tuu säänät siste. Ja alle tivte moitege värre vuodai raddette muu potjil. Tjöte muu olmui vähke valtis erete muun aikun tuolla tuu kohtsumi. Aatte tuu muoduita te tjöka tuu palva läge. Saat ja uoppa muun ja tuu raava kiittet. Muu tjolmit kolkette tjätse johkan siin tihti kuudette äi tuolla tuu laa.
0: Vi kan gärna säga att Guds ord har både en innerside och en ytterside.
1: Vi sahti loka hati pilsaniste sirke siskabelle ja olkobelle.
0: Och vi vill gärna lära och känna de bägge sidor.
1: Ja mi halle det utsimma hati vahpat kapasida i situi.
0: Och när Guds ord blir åpenbart med Guds helige ond.
1: Ja och ippil satni almost stahto jovo ippil bossi vunga bokte.
0: Da ger det både liv och föde och det ger insikt.
1: Då hade alla jällemaja bordamusha, ja, då hade att mig vajnit.
0: Och hör nu vers 137.
1: Ja gulad alla 23 och 24.
0: Rättfärdig är du, Herre, och rättvise är dina domar.
1: Don lät vann huskis, Herre, ja du domor lät vägadat.
0: Ja, rättfärdig är du, Herre.
1: Don lärte van huskis, Herre.
0: Vi kan vila i sannheten av detta ordet.
1: Ja, mi sahti vuengasti tuottavuoda sani siste.
0: Säll om vi inte ser orsakene till våra prövelser och vanskeligheter.
1: Vaikka väl mi avaini siva min vattis vuolemai mi gangadat.
0: Så kan vi likväl vara förvisset om att Gud är rättfärdig.
1: Det sahti la mi lika visa satanala ate ipmilla van huskis.
0: Och att han handlar med oss i rättfärdighet och barmhjärtighet.
1: Att det sådana dagar min kun van huskis våra mälde jag lär både våra mälde dagar som min kun.
0: Så läser vi verserna 138-144.
1: Där låkar mig ju 23 och 24 skit och 29 och 9 versen.
0: Du gav din lovbud i rättfärd och din store trofasthet. Jag förteras av brännande iver fördi mina fiender har glömt dina ord. Luttret och rent är ditt ord. Din tjänare älskar det. Liten och föraktet är jag, men dina påbud glömmer jag icke. Din rättfärd är en evig rättfärd och din lov är sannhet. Nöd och trängsel har rammat mig, men dina bud är min lust och glädje. Dina lovbud är alltid rätta. Ge mig insikt så jag kan leva.
1: Donna Hasatan, du har stått att van huskis både jag stora och skaldas både siste. Må anger vårt eller lopa ta mo, dina gå mo. Vuesta i tjödjur lät vajal dahtan du sani. Du satt nila saka chilige juvun ja du palva lägi rahkistadan. Mun den uhtsi ja potil kehtsi juvun. En mun lät vajal dahtan du kohtsumi. Du van huskis vuotta la aalas van huskis vuotta ja du laaka la tuota vuotta. Hehti ja ahtistus kaunaika muu. Du pahkumat lä muu hauskodat. Du tuolastuussa lä vanhurskasat aalas aikai uoppa muu vai muun eläsin.
0: Ja vi avslutar detta programmet vid oss si.
1: Ja mi luophätään programmaat jälkeet.
0: Lär mig Herre för att jag kan leva.
1: Uoppa muu Herre vai muun vaatasin jällit.
0: O Og så sier vi takk for i dag.
1: Ja, det gjelder ikke du åpner av oss.
0: Le vel.
1: Eller dervan.

Her hørte vi Holidays med Når jeg blunder. Så skal vi over til Lasse Stefans. De kommer her med en sang som heter Du kan tro på mitt ord. Her kommer den.

Jeg hadde en gang en båt, sang PK og dansefolket. Kontrast skal vi høre på nå. Her kommer de med Du ga bare løfter.